Vilche mu maitamu pe tvachidu. Kie ye li bondo mo meu, kie to mo meu ngatva. Malimon ngatu ngel mapu, malimon ngatva meu. Au kin ki pe ngata mondo mo, al kutu nge pe ngatva mon ngatva. Mai tamu pe pil pnyen me ungat ba kimiele tamon pudo wo kimiele ngala kme fele to alunga in chi poyento mo mole to ai pil kulenga mulei con pape Nau pape nga nau pape Ma wonre ke nga thubu Ocho pe nga mapu Nga ke nga lambe Wenu kalfu wenu meu Af kintu limon taimon Te wake no nga nga langa imon Te puta ke bebe Kupeng apa cido, pasti bente mapu men. Kisuh kuno mulu inaiai, kamantu nemuai. Bimeunga bime. Konai, filong kameunga, filpiu kameunga. Tucinga wanye yaulu. Tunchinga muntu yaulu Ente kuno engañi weta kedo Puño chenge tu lengan Una kume tu mujer Eme un ave y me ubi Kie ayen me Ayescan amoleto ahí